Nu skal vi så have stilen Western Swing med et band fra Nashville, der hedder John England og hans swingband. Nummeret hedder Bring It On Down.

Vi skal have sangen Mister and Mississippi med Hank Penny. Et nummer, som jeg husker med Patti Page fra 1951. Men her er det altså med Hank Penny.

Ja, her hørte vi ham selv synge Nino Rosso med Clown. Ja, og så hører vi her som den næste solist, B.G. Thomas, Right Up Keep Failing on My Heart.

Yeah. The Vast Sending med George Moroder. Og så kommer The Tornadoes med en Joe Mick sang. Han skrev også den store hit de her med Telstar. Men her er The Globetrotters. Han var både producer og sangskriver Joe Mick.

Ja, jeg kan også sige, goodbye til den første time. Den er god. Her hørte vi Engelbert Humperdinck. As time goes by. Yeah.

Go Gideon, jazz number by Frank Sinatra, on the sunny side of the street. Yep. Og så en annen stor sanger som vi hørte en gang før, Engelbert Humperdinck. Skal vi høre igjen.

Sekistova stemme, riktig fra Tølebesen, Gretis Lav og så vel. Yes, så skal vi høre Frank Sinatra her med sin datter. Something stupid.

Rødovre-kanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

I like to laugh. Jeg kan godt lide at grine eller smile. Cootie Williams, Herb Jones fra trompetsektionen, Lawrence Brown for bassoonerne, og også fra bassoonsektionen, Chuck Connors. I like to laugh.